Çağırın ağa bəgi, soraq nədi əməgi, indi evin səhəbi rayı əlində dəgi. Sora mən, əvvəl sən get, sora mən, öz yolum da itirdim, yolu sora, sora mən. Canım dolub bayas tük, belimdə var ağır yük. Milyarder can çəkəndə nə mal yarar, nə də mülk. Nə malı bölgünə, nə saçıvı yolgünə. Dostum, əgər ölsə o da kəramatdan ölgünə. Dostu bayatta gördük, bir asıl atta gördük. Levun levun insanlar biz bu hayatta gördük. Babam malını böldü, nənəm saçını yoldu. Dünyada yoxsulluqdan kimsə acından öldü. Camıda paqı yoxdu, məclisdə saqı yoxdu. Çox insan var yaşır, ölüydən farqı yoxdu. Yaş attı, yenə gözüm yaş attı. Mən çoxdandan ölmüşdüm. Məni Allah yaşatdı. Yaşansa, ya baxta bax, yaşansa, yetimçi qan ağlaram gözlərindən yaşansa. Biz quş takı tar olduq, qəriblərə yar olduq, zalımın nə pəkidir, hə biz dərbədər olduq. Çağırı bəstə qərib, Qəmli havasda qərib, kim durar başı üstə, düşəndə o xəstə qərib. Həsratıq səsi üzə, güzəl havası üzə, qürbət eldə ölsə üz, kim gəliyası üzə. Balalar iməkləri, öz yolunu pəkləri, baba, nənə, bacılar, qardaş yolu pəkləri. Bin oxu, avçı atar, bin oxu, bilənə bir söz sələ, bilməyənə bin oxu, axır oxu, ələmdən axır oxu, yardan fələk sinəmə, vurdular axır oxu, axır atan, olaşdım axır atan, zulm etmərəm kimsəyə, qorxaram axır atan.

çıplağa cılbaq, gedi-gedə sındaq, mantara göbələk, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşid tatlımız var, şıllıq derik biz.

Xorlandıq 100 yıldır səndən İraqda. Kimimiz Halepdə, kimi İraqda. Qaldır sınırları, gələn Bıraqda. Qucaqla bizləri, ana vatanım. Vallahi dağıldı vatanım elim, darıldı mızrabım, çalmıyor telim, kurudu dimağım, lal oldu dilim, kucakla bizleri, ana vatanım.